aha eya dum 106.3 FM suni adeshima maya mamunyina ha mama kwaba donko abapa hunsima enkunu ene eyekuta unsabosu mene de toso dunkron fin champion ene adionu ensia ye de radia ye ye de radia si edna se de na ye yima no anopa awia yi awia de radia si se wode enen so acheye ebraso se enkrato aye nsaka ne de brewo enti babia obia no aboa ho na jawafa otredua se de ebeye a okrata aka ho nti yebeka bia no de omu no na wonso wafa na ye ten enti ye boa ye ho de na chese ye jine mu a na na de meso ne panam ye de ne pa na ebrewo tika ye ho na ye ni unyina ye mo de uru no